Кетменти веде Нусуп деген киши той берип, тойго бир топ ырчылар келет. Ошонун ичинде Анжиян тараптан келген Кара Мурса деген жаш акын аркалык карыя Накен деген акынды каптап кое берет. Накен болсо жашы 60'тан ашып калган, оозунда тиши жок, оң жак көзүнөн кичине жаздымыраак көргөн киши экен. Бу сени алы кече түрүү жүргөн кандай бала кетсиң деп жаш акын Кара Мурса карыя Накенди каптап турган жери дейт.